0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det nye albumet til Ramón føler jeg jo veldig sommerinspirert, og når han her i P12 fikk spørsmålet om han var et sommermenneske, så var det det her han hadde å si.
1: Ja, absolutt, og jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da, at liksom enten så er du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren er fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året, alltid liksom. Men vi har det jo bare fra juni til august da. Nå er vi jo i mai, og det er litt sommer. Mm. Men jeg er sånn, jeg vil ikke ha på meg jakke, og jeg vil at det skal være for varmt med t-skjorte.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: en av de beste konsertene jeg har vært på E-Karpe i slutten av 2018. Og jeg merker det går mer og mer inn på meg når jeg innser at liksom Carpe Diem på ekte skal legge opp i 2028.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Håper du enda har en fin søndag. Mitt navn Fredrik, og jeg skal henge med deg i siste resten av søndagen. Og med meg har jeg Sigrid Sucker Punch.

er P12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.